тадын зор укушмаслык асасында кылган хак талап канун аракетини күчтүн калдырышны талап кылышка хукуклук. Алий халык сот мекемесинин Жумха халык жумуриятынын хак талап канун дасторунун умумий принцип кысмыны татбыклашка аид баазы маселелер тогорусудагы изахатынын 19-нчы маддасынын 1-нчи тармагында аракет эгисинде аракетнин характери, даавалашкучу каршы тарап жана нишан нерсенин түрү, сүпөтү, өлчөмү, баасы, саны катарлыкларда хата тунуш көрүлгөн болсо, адаттагы түшүнүш боюнча, эгер бул хата тунуш жүз бермеген болсо, аракет эгиси мунасып максат ифадеси чыгармайдыган болсо, Халык сот мекемеси ак талап канун дасторунун 147-нчи маддасындагы белгилеме боюнча зор укушмаслык деп бекитсе болот.